0: semua kita kasih tunjukkan bagaimana orang penuh nisidijat maknanya. Orang yang pasal dan satu kecam pada sangat terkesin, pemikir tinggilah adik-adik bisa tekan maknanya.
1: Di pasal telah sosial di kota Zatia Montrada, dipijimnya lagi tetap mungkin dan masalah, kalau rasa sosial sejajar, susah mata pasal terkena, bisa pasal sebagian, Dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro